0: me.
1: Uz budjeni. Uz budjeni. Uz budjeni. Uz budjeni.
2: Odi baby, da ste sredi.
3: Clap your hands, everybody!
4: Slušaj i plaći od radosti.

nastavku naše emisije, dalje smo tamo negde u nekim zanimljivostima. Muškarac sa Tajvana zbog snimka preljube sa robotu sesivača završio u zatvoru. Tajvanac, koji je sumnjao da ga supruga vara, uspio je da dokaže njenu preljubu uz pomoć robotu sesivača. Međutim, iako je zbog snimka dobio građansku parnicu protiv supruge i njenog ljubavnika, na kraju je zbog istog tog snimka osuđen na zatvorsku kaznu. Muškarac, koji je identitetom ostao nepoznat, oženio se 2021. godine, a sa suprugom je živao u kući svojih roditelja. Par je u kuću za odmor posećivao uglavnom tokom praznika, a u septembru 2023. godine pronašao je tamo korišćenu četkicu za zube, što je dodatno pojačalo njegove sumnje. Nakon što je pregledao snimke, nadzorni kamera sa parkinga primetio je nepoznatog muškarca koji je ranije odvezao njegovu suprugu kući. Nekoliko meseci kasnije odlučio da proveri šta se dešava u kući za odmor. Daljinski je putem mobilne aplikacije aktivirao robot usisivač koji je imao ugrađenu kameru i audio funkciju. Umjesto razgovora sa suprugom, robot je snimio njen intimni susret sa drugim muškarcem. Na snimku se vidjelo kako se supruga preslači, grli muškarca i kreće po kući bez odeće, dok je njen navodni ljubavnik ležao na sofi. Muškarac je sačuvao snimak i iskoristio ga kao dokaz u tužbi protiv supruge i njenog ljubavnika. Tražio je još 68.000 dolara odštete, ali mu je sud dosudio 500.000 novih tajvanskih dolara nakon što je zaključio da odnos supruge i drugog muškarca prevazilazi granice običnog prijateljstva. Tu međutim priča nije završena. Supruga je podnela kontratužbu zbog tajnog snimanja i narušavanja privatnosti. Muškarac je tvrdio da je snimak već prihvaćen kao dokaz u građanskom postupku i da je njegovo postupanje bilo pravno opravdano. Sud se sa tim nije složio, presuđeno je da bračni odnos ne znači da osoba gubi pravo na privatnost, kao i da svetlosna ili glasovna upozorenja robotu sesivača nisu dovoljna da se dokaže da je žena znala da je snimaju ili da je na to pristala, izveštava South China. Zbog nezakonitog snimanja privatnih sadržaja, muškarac je na kraju osuđen na 5 mjeseci zatvora. Slučaj je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, dok su neki smatrali da je muškarac žrtva prevare. Drugi su istakli da čak i kada neko pokuša da dokaže neverstvo, dokazi moraju biti pribavljeni na zakonit način. Čuli ste, sklanjajte usisivače ili ako čujete da radi usisivač, neko vas snima. Muzika.

0: Muzički radio SD.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.